KFC. S3 jutro. Donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kad

0: političku kičmu i čvrstav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3 jutro.
4: Donosi
3: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Kad god